مخدوم معین الدین کا کلام آپ نے سنا، خیام کی طرز تھی، لتا منگیشکر، طلعت عزیز کی آوازیں تھیں، بازار فلم کی یہ غزل آپ سن رہے تھے۔

سامعین آداب، یہ آکاش وانی پٹنہ ہے، اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نئی دہلی میں راشٹرپتی بھون میں نیتی آیوگ کی 11ویں گورننگ کونسل کی میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں۔ میٹنگ میں بہار کے وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری سمیت مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ، گورنر اور لیفٹیننٹ گورنر شامل ہیں۔ میٹنگ میں پورے ملک میں صنعت کاری اور ہنر فروغ کو بڑھانے اور روزگار کے مستقل مواقع وضع کرنے کے اقدامات پر غور و خوض کیا جائے گا۔ بات چیت میں حکمرانی، ڈیجیٹل عوامی ڈھانچے اور شراکت داری سمیت اہم مسائل کے مکمل نفاذ کا خد و خال تیار کرنے پر بھی توجہ مرکوز کی جائے گی۔ اس سال کی میٹنگ کا موضوع 2047 تک ترقی یافتہ بھارت کے لیے شمولیات انسانی فروغ ہے۔ قانون ساز کونسل کی 9 سیٹوں پر 2 سالہ انتخاب اور ایک سیٹ کے لیے ضمنی انتخاب کے لیے منتخب امیدواروں کے ناموں کا اعلان آج کیے جانے کا امکان ہے۔ ان انتخابات کے لیے آج نام واپسی کا آخری دن ہے۔ کسی بھی امیدوار کے نام واپس نہیں لیے جانے کی صورت میں فاتح امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا جائے گا۔ 10 سیٹوں پر 10 امیدوار ہونے کے سبب سبھی امیدواروں کا بلا مقابلہ انتخاب طے مانا جا رہا ہے۔ بی جے پی نے اس انتخاب کے لیے پون سنگھ، سنجے میوخ، انیل کمار ٹھاکر اور شیلا پنڈت کو امیدوار بنایا ہے۔ وہیں جے ڈی یو نے وزیر صحت نشانت کمار، بھارتی مہتا، شیورانی دیوی پرجاپتی اور للن پرساد کو امیدوار بنایا ہے۔ ادھر لوک جن شکتی پارٹی رام ولاس نے پارٹی کے کارگزار ریاستی صدر اشرف انصاری کو امیدوار بنایا ہے۔ عظیم اتحاد کی جانب سے ایک سیٹ پر آر جے ڈی کے سنیل سنگھ واحد امیدوار ہیں۔ محصولات و اصلاحات اراضی محکمہ نے محصولات مہم کے تحت حاصل درخواستوں کے نپٹارے کے لیے آج سے سبھی سرکلوں میں خصوصی مہم کی شروعات کی ہے۔ 17 جون تک چلنے والی اس خصوصی مہم کے دوران 46 لاکھ درخواستوں کے نپٹارے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ وزارت ثقافت نے سال 2024 اور 2025 کے سنگیت ناٹک اکیڈمی فیلوشپ، اکادمی رتن، سنگیت ناٹک اکادمی ایوارڈ اور استاد بسم اللہ خان یوتھ ایوارڈ کا اعلان کیا ہے۔ ریاست کے 5 فنکاروں کو اکادمی کے مختلف ایوارڈ سے سرفراز کیا جائے گا۔ سینئر اداکار سریش کمار حجو، ناٹ ڈائریکٹر شیو نارائن جھا اور لوک فنکار مہندر رام کو قومی کلا ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نوجوان مصور روہت چندرا اور لوک موسیقارہ منیشا شریواستو کو یوتھ فنکار اور استاد بسم اللہ خان ایوارڈ دیا جائے گا۔ ریاست کے بیشتر خطوں میں پری مانسون بارش ہونے سے لوگوں کو شدت کی گرمی سے راحت ملی ہے۔ محکمہ موسمیات سے ملی اطلاع کے مطابق پٹنہ، بکسر، سیوان، سارن، بیگوسرائے، سپول اور مدھے پورہ سمیت کئی اضلاع میں تیز ہوا کے ساتھ موسلادھار بارش ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج ریاست کے بیشتر حصوں میں تیز ہوا کے ساتھ بارش کی پیش گوئی ظاہر کی ہے۔ مغربی چمپارن اور کٹیہار ضلع میں زبردست بارش کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ بہار اسکول ایگزامینیشن بورڈ نے انٹرمیڈیٹ کے تعلیمی سال 2026-28 میں داخلے کے لیے تیسری میرٹ لسٹ جاری کر دی ہے۔ پہلی اور دوسری میرٹ لسٹ کے بعد باقی ماندہ سیٹوں کی بنیاد پر تیار اس لسٹ میں شامل طلباء 14 جون تک متعلقہ اسکولوں میں داخلہ حاصل کر سکیں گے۔ اقتصادی جرائم اکائی کی ٹیم نے حاجی پور نگر پریشد کے اکاؤنٹنٹ منیش کمار کے 2 ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی ہے۔ موصولہ اطلاع کے مطابق ان کے حاجی پور کے باغملی واقع رہائش اور نگر پریشد دفتر احاطہ واقع سرکاری رہائش گاہ پر چھاپے ماری کی گئی۔ آمدنی سے زائد املاک کے معاملے میں یہ کارروائی کی گئی ہے۔ چھاپے ماری کے دوران لاکھوں روپے کے قیمت کے زیورات، عالیشان گھر، املاک کے کاغذات اور گاڑی برآمد کیے گئے۔ بکسر ضلع کے ڈمراؤں اور راجپور بلاک میں خصوصی چھاپہ مار پارٹی نے مشترکہ چھاپے ماری مہم چلا کر 4 اطفال مزدوروں کو آزاد کرایا۔ مغربی چمپارن ضلع کے بگہا پولیس ضلع میں فیس بک پر اسلحہ کے ساتھ فوٹو وائرل کرنے کے معاملے میں 3 ملزمین کی گرفتاری ہوئی ہے۔ ان کے پاس سے ایک دیسی پستول بھی برآمد کیا گیا ہے۔ روہتاس ضلع کے ڈہری واقع پولیس ٹریننگ سینٹر میں دوڑ کے دوران 5 ٹرینی جوان زبردست گرمی کے سبب بے ہوش ہو گئے۔